Ugumeke kete ni uturakwivurira mama ni matumama ya turakuvaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM.

Humekikite ni guturakwivurira mama ni matumama ya turakuvaririria medhari ya movoro ya Wimwaro FM.